Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne despecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivi

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus, vites et pecum meum, sed tantum digredo, et sana vita anima mea.

Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et ab peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris

Jesu Christe, qui existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula.

libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christe, qui existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula.

0: Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.